Ranná show na rádiu Viva opäť s vami pondelok 15. jún. Príjemné vstávanie a príjemné počúvanie nášho vysielania. Ja som Dave a opäť raz, zas a znova po víkende vás srdečne pozdravujem pri vašich rádiopríjimačoch. Naša ranná show najbližšie 3 hodinky opäť, tak ako ste zvyknutí. No čo bude samozrejme nové, je no, tak téma. Aktuálne informácie a čo stále zostáva od minulého týždňa je súťaž. Takže budeme aj súťažiť dnes, všetko nás čaká a skvelá hudba, tak tá nás neminie samozrejme tiež. Už o malú chvíľočku aj Dáša Mad About It, úplná novinka. Ale rovnako nás čaká aj ikona pop a Deja. Pripravení sú aj Lost Frequencies. Toto všetko a ešte oveľa viac už v najbližších momentoch, tak zostávajte s nami, počúvate rannú show na rádiu Viva. Príjemné stávanie.

Tak toto bola úplná novinka. Daša, Mad About It práve teraz dohráva z nášho vysielania a my ideme ďalej. V rámci našej ranej show dnes je 15. jún. No a 15. jún je, priatelia, opäť zas nejaký deň vo svete. No a vo svete momentálne máme deň vetra. Normálne, že svetový deň vetra, vetri najrôznejších spôsobov a smerov intenzít sa dnes oslavujú. Samozrejme, tie vetri pofazuľové to dnes úplne nebudú, ale na druhej strane trápasy, ktoré sa sú spojené s vetrom alebo teda zmenou počasia, tak tie budú našou dnešnou témou. Tak zostávajte s nami. Ja sa vás otázku opýtam už o malú chvíľu, že čo sa budeme baviť dnes práve pri rannej kávičke a pri rannej ceste do práce, obliekaní, maľovaní a neviem čo všetko ešte, čo všetko ráno robíte, prebúdzaní hlavne, ale teda skvelá hudba, tak teda je tiež našou súčasťou a Benson Boone príde práve teraz, tak užívajte si ho spolu so mnou. Ranná show s Daveom na rád.

0: 15. jún, tak taký je dnešný deň. No a dnešný deň je zároveň aj svetovým dňom vetra. Vietor je skvelý priateľ na výrobu elektriny, ale povedzme si úprimne, ak sa stane pánom, tak pán je veľmi zlý. Poznáte možno tie momenty, kedy ste aj vy sa stali predmetom možno nejakého trapasu alebo zvláštnej situácie v dôsledku zmeny počasia. No a napríklad práve aj tohto vetra. To sú tie momenty, kedy ste oblečení úplne komplet, neviem, dajme tomu v dlhom oblečení a zrazu sa tak oteplí, že vy ste celý spotený. Alebo naopak, mi sa párkrát už stalo, že ja teda nemám rád, tak odo mňa alebo po mne niečo zostáva na ulici, dajme tomu hoci len najmenší papierik od hoci čoho, od cukríkov, alebo bločík, ktorý vypadne z vačku. Jednoducho momenty, kedy naozaj, že vypadne vám niečo z vrecka, vy sa potom chcete zohnúť, ale vietor sa s vami hrá a nechá vás 30 metrov šprintovať po ulici, lebo toto sa presne stalo aj mne. Takže rôzne trapasy, ktoré sú spojené s počasím, tak tie dnes budeme preberať na WhatsApp 0917 259 820, alebo onedlho aj na Facebooku. Zostávajte teraz s nami a dajte mi vedieť, čo trápne alebo možno trápiace vás postihlo, keď sa zmenilo počasie. Nejaké trápasy dnes budeme rozoberať opäť. Dajte mi vedieť.
1: Zase nestíhame. Deti majú 10. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every days. Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every days. Objavte Every days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Park, Dan a Danny Slovak práve teraz za Freedom dohráva na nášho vysielania, no a krátko po pol siedmej stále počúvate rannú show Rádia Viva. No a keďže my sa stále rozbiehame, toto je taká prvá rozbehová polhodinka, tak ešte stále platí aj to, že vám pripomínam našu dnešnú tému a dnešná téma sa týka počasia. Oslavujeme totiž to Svetový deň vetra, no a aký najväčší trapas vám spôsobilo počasie, tak to je moja dnešná otázka. Zoberte to naozaj, že z akéhokoľvek súdka chcete, tie trapasy alebo komplikácie životné, hlavne mi ale dajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. No a odo mňa teraz informácia o tom, aká hudba nás čaká a že jej bude dosť a že vás chytí za uši, tak to by som povedal. CZA ale a BMF. Jedno je názov skladby, druhé názov interpretky. No a ideme ďalej na Charlotte Cardin. A rovnako je pripravená aj trojca Hypaton, David Guetta a Labuš. Toto všetko ale až o pár momentov ešte predtým nás čaká aj počasie. No tak poďme rovno na ne, nech môžeme ísť ďalej na skvelú hudbu. Počasie. 15. jún, aktuálny dátum, no a dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele na severe a východe miestami prehánky, výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní 16 až 21, no a vietor ten bude fúkať západný až severozápadný do 35 km za hodinu, s tým, že v nárazoch ojedinele zosilnie až na 55.

Ja sa vlastne celé ráno pýtam na trapasy spojené s počasím a už prichádza aj prvá správa od nášho poslucháča Petra, ktorý píše, mám pocit, že každý jeden deň úplne, že medzi prvými, Peťo, pozdravujem ťa. A normálne, že niekedy až ja sám a že žasnem z toho, ako si, že na každú vec máš príbeh. No tak Peťo píše, išiel som reklamovať drahé topánky, vychádzam z auta, účtenku držím voľne v ruke a zrazu prišiel taký poriv vetra, že mi ten malý papierik vytrhlo. Naháňal som ho po celom parkovisku nákupného centra, robil som piruety, skákal som po ňom ako brankár. Perfektný literárny prejav, Peťo. No, účtenku som chytil v momente, keď sa nalepila na čelné sklo cudzieho naštartovaného auta, z ktorého na mňa vodič pozeral, že čo vyvádzam. No tak áno, toto je tiež príklad, kedy účtenky dokážu potrápiť. Ja som hovoril, že ja teda účtenky, keď chcem náhodou vyhodiť, tedy mi zaručene vypadnú z ruky a takto sa rozfúkajú, rozkotúľajú, aj keď teda nie sú guľaté. No tak ale Peťo, toto je špeciálny typ fitness. Naháňať účtenky kvôli vracaniu a reklamácii. Ja si myslím, že za tento príbeh by ti mohli reklamovať aj bez účtenky. Ale som rád, že všetko dobre dopadlo.

0: povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Príjemné počúvanie rannej show, 7 hodín, 2 minúty, aktuálny čas a rádio Viva, to je to, čo počúvate v tomto momente. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem. No a naša prvá ranná show v rámci tohto týždňa sa venuje trošku trapasom v rámci vášho života, ale takých, ktoré sú spojené s počasím, momenty, kedy naozaj sa vám stalo, napríklad dámam, že vám podfúklo blúzku, alebo podfúklo sukňu, alebo páni, vám sa mohlo stať, že naopak ste sa oblíkli až príliš a potom ste museli celý deň chodiť so spotenými mapami po spoločnosti. Dajte mi vedieť tie vaše trapasy, ktoré sa vám udiali na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva a ja vám budem dobre hrať. Sľubujem. A do toho nás čaká v tejto hodinke ešte aj súťaž, tak zostávajte s nami. Skvelá hudba, tak áno, o tej sa nemusíme ani rozprávať. Tu budeme rovno hrať. Ariana Grande už o malú chvíľu. Hate that I made you love me, tak sa volá skladba. Úplná novinka inak z nášho rádia. Rovnako príde aj Robbie Williams. A pripravená je Olivia Dean. Tak nech sa dobre počúva. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujeme v ďalšej hodinke rannej show. Dnes spolu od 6. do 9. Tak zostávajte aj vy s nami. Príjemné ráno.

0: Ariana Grande a Hey Did I Made You Love Me, úplná novinka z nášho vysielania práve teraz dohráva. No myslím, že Arianu Grande poznajú naozaj všetci. Dáma, ktorá stojí za najrôznejšími skladbami, myslím si, že aj že veľmi niektorými filmovými, niektorými vianočnými, no viete, dajme si takú krátku ukážku. We can be friends, alebo wait for your love, taký dovetok alebo podnadpis, tak to je ona. No ale ja tu mám pre vás ešte aj jednu inú ukážku a tá sa týka vyslovene, že vianočného charakteru. Christmas list, Santa baby. No jasné. Americká spevačka, inak Ariana Grande pochádza samozrejme, že z USA, to už počujete na akcente, ale teda konkrétne z Floridy. A má 32 rokov. Táto dáma, ktorú keď si vygooglíte, mám pocit, že nezostarla od svojich čias Disney, respektíve seriálových, aniže o chvíľu, tak tá už má 32 rokov, no. Takže aj my ostatní môžem povedať, že aký sme my vlastne starí, keď Ariana Grande má taký vek. No tak všetko dobré prajeme pri počúvaní, inak o pár dní oslávy 33. 26. júna. Gratulovať dopredu sa nepatrí, tak ešte nebudeme, ale možno, že si zagratulujeme potom priamo na mieste. Počúvajte Rádio Viva aj naďalej. Toto bola naša novinka od Ariany Grande.
1: Ranná show s Daveom.

0: Aha, Kenya Grace a Strangers práve teraz dohráva z nášho vysielania. Vy počúvate rannú show rádia Viva, príjemné stávanie, príjemné oslavovanie globálneho svetového dňa vetrov. Nemyslím teraz takých tých pofazulí alebo po kapuste, myslím normálne vetri, ktoré sa nachádzajú vo svete. No a naša dnešná téma je s tým trošku spojená, ale odbočíme od trapasov, ktoré vám spôsobilo počasie, na opäť na ten vietor tak trochu a na najveternejšie miesto planéty, na miesto, kde by ste sa nielenže nemohli v pohode si posedieť a prečítať noviny na lavičke, je to miesto, kde by ste nemohli ani lenže existovať v pohode, pretože, priatelia, existuje samozrejme neobývané miesto zátoka Commonwealthu, takzvaná Commonwealth Bay v Antarktíde, kde vietor dosahuje bežne, nie že v extrémoch, bežne rýchlosť neuveriteľných 240 km za hodinu. Ja som pozeral, čo to vlastne presne znamená, taká 240-ka, no a myslím si, že nemusím ani hovoriť veľa, keď poviem, že to je, že kategória 4 hurikánu alebo silného tornáda. Taká je to sila, to znamená, že človek v takejto rýchlosti, alebo pri takejto rýchlosti vetra už nie je schopný stáť, nie je schopný sa hýbať, no ako náhle sa teda už postaví, tak ho okamžite odfúkuje preč smerom do, no kamkoľvek ten vietor víri, proste smerom do konca svojej existencie. Asi tak by som to povedal zaobalene a tak akože tak aspoň trošku príjemne. No takže 240 km za hodinu, najveternejšie miesto sveta. My dnes vetri oslavujeme a dúfam, že tie naše slovenské, ktoré sú, tak budú na úrovni vánku, maximálne prievanú doma, keď otvoríte v lete okno. Môže byť? No, tak si užívajte tento deň spolu s nami.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Presne taký rozdiel je v našom

akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Ghetto a Morning sa volá skladba. Toto je naozaj, že náročné ráno asi. Chalani sa preto museli dať 4 dokopy, 4 celky, aby dali dokopy túto jednu pesničku. To v každom prípade my ideme ďalej a 7.33, takže krátko po polu 8 počúvate rannú show na rádiu Viva. Ešte stále aj na tému trapasov, ktoré vám spôsobilo počasie. No a pokojne dajte vedieť aj tie vaše na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A my ideme teraz pozrieť sa ale na to, aká hudba nás bude čakať, kým vy budete písať a posielať hlasovky. A bude to aj Imagine Dragons. Ak náhodou spíte, tak wake up je jasné znamenie, že treba sa zobudiť priamo do tohto pondelkového rána. Dobré, zlé? Môže byť. No tak hádam aspoň vďaka tej hudbe, ktorú hráme, o trošku lepšie. No rovnako príde aj Robin Schulz. A čo takto Armand van Helden, Raffi a George Reed, This Ain't Love? Toto všetko ešte oveľa viac v najbližších momentoch z nášho vysielania, tak zostávajte s nami, no a keďže je popol 8 konkrétne, tak poďme aj na počasie. Počasie. Ešte raz 15. jún aktuálne, no a dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou. Ojedinele na sever a východe miestami nás čakajú prehánky, výnimočne aj búrky, no a teplota dnes do 26 stupňov, teda v rozmedzi 21 až 26, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroni 16 až 21 stupňov. No a vietor ten bude severozápadný až západný do 35 km za hodinu, s tým, že v nárazoch prechodne zosilne až na 55.

0: Tak, toto bol Nasriatue a Shensi, no a 15. jún máme aktuálne globálny svetový deň vetra, tak taký aktuálny deň, no a poďme sa pozrieť na to, čo ešte všetko práve dnešný 15. jún prináša. Je to napríklad deň fotografie prírody, takže dnes môžete fotografovať, áno, tušite správne, veľmi správne prírodu a budete oslavať zároveň svoj deň. Okrem toho je rovnako deň, kedy by ste si sa mali poboskať takým tým spôsobom, že no, sneak a kiss sa to volá, to znamená, že pretaviť trošku, premotkať ten bosk jednoducho do vášho dňa. No a takisto je deň sily úsmevu. No a úsmev, trapasy, vietor, vetri, je to tak trošku prepojené s našou dnešnou témou, takže všetko dobré prajem na dnešný deň, oslavujte aj tieto dni, no a hlavne dajte mi vedieť, kedy vám počasie spravilo nejakú, či už úsmevnú situáciu, keď už je ten deň sily úsmevu, ale rovnako aj trápnu situáciu, zahambujúcu, na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Zase nestíhame. Deti majú 10. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every Days. Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

0: Aviva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Ranná show na rádiu Viva, posledná hodinka nášho vysielania pre dnešný deň. Počúvate rádio Viva a našu rannú show. Povedal som to dvakrát, lebo opakovanie matka múdrosti, no a opakujem aj to, že naša dnešná téma sa týka vetrov. Ale nie takých tých vetrov fazulovo-kapustových, ale teda normálne dnes je, predstavte si, svetový deň vetrov ako takých. Pasáty, tajfúny, hurikány, monzúnové vetry a dažde. No tak toto všetko vlastne ostalo aj svoj deň dnes, no a aký najväčší trapas vám spôsobilo počasie, to je zase moja dnešná otázka, ktorá je s týmto dňom vetra, myslím si, že celkom úzko spojená. Ale nemusí to byť len vietor, ktorý vám spravil alebo priniesol trápne momenty. Dajte mi vedieť o tých vašich na Facebook Rádia Viva alebo na WhatsApp 0917 259 820. Ja medzi tým gratulujem ešte aj Vítom, pretože Vítovia majú dnes svoje meniny. No a rovnako budeme aj súťažiť v rámci tejto hodinky. Pripomenieme si, čo sa deje na Instagrame už od minulého týždňa, tak zostávajte s nami. Rádio Viva, vaša ranná show. No a takisto aj skvelá hudba. Dubs a Nelly Furtado. Ale rovnako aj J-Lo a David Guetta. A ak nestačí, tak aj Zurb, Wiz Khalifa, Ty Dolla Sign. A ešte oveľa, oveľa viac. Takže zostávajte s nami, počúvajte rannú show.

0: Naďalej počúvate rannú show Rádia Viva, no a ja som hovoril, že ideme súťažiť, tak poďme rovno na to, priatelia, opäť ďalšia súťaž u nás vo vysielaní. Minulý týždeň začala, ešte jeden týždeň bude pokračovať, a to konkrétne so značkou Everydays. Everydays je značka, ktorá sa zameriava na, nazvime to trošku, že juhokórejskú, možno nejakú takú filozofiu stravovania, ale pochádza z New Yorku a obsahuje najrôznejšie doplnky výživy, ktoré sú jednak spojené s prírodou, ale jednak zároveň aj vám pomáhajú napríklad zlepšiť vaše trávenie alebo doplniť tekutiny, lepšie naviazať vodu a tak ďalej a tak ďalej. Everydays Essential Seas, napríklad C vitamíny alebo kombucha, tam je rovnako koniak, želé, tak toto všetko sú veci, ktoré sú medzi dobrými produktami tejto značky. Ale my ideme na tú súťaž, ktorú sme si pre vás pripravili, pretože lifestyleová značka so zdravou výživou a zdravými výživovými doplnkami, chutnými stekmi, vám prináša aj taký celkom lifestyleový zážitok, a to konkrétne loď na týždeň s plnou nádržou v chorvátskej Rogoznici v dátumoch od 29. júla do 5. augusta 2026. Celá loď len a len pre vás. Ak nemáte náhodou kapitánske skúšky, tak samozrejme, že aj to sa dá vyriešiť. No aby ste sa k tej lodi mali ako dostať na ten týždeň, tak samozrejme, že auto na ten týždeň je tam pre vás súčasťou výhry tiež. A ak nestačí, tak Everydays má pre vás ešte aj ďalšie výhry, napríklad auto na mesiac pre jedného z vás šťastného. No a aj nejaké denné výhry u nás na Instagrame Rádio Viva @SK. Takže ešte raz, toto je náš Instagram everydays.sk je Instagram značky, nášho partnera v tejto súťaži. No a vy teda súťažte u nás na našom Instagrame až do budúceho pondelka. Ja v rannej show vyžrebujem jedného z vás, kto si odnesie hlavnú cenu, a jedného, kto si odnesie tú vedľajšiu. Zostávajte s nami a súťaženiu zdar.
1: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

0: Shakira, Burna Boy práve teraz dohrali, daj, no a my ideme ďalej aj s našim vysielaním orientovaným dnes na počasie. Ja som akože taká, že občas rosnička, tak mi to prischlo, že vždy o pol máme predpoveď počasie, ale tentokrát nie o predpovedi, ale celkovo o počasie ako takom, pretože všetci poznáme štandardný dážnik. No a na čo, priatelia, používate dážnik? No tak samozrejme na ochranu proti dažďu, ale pôvodne ten dážnik sa vôbec nevolal dážnik, bol to parazol. Alebo para, sol, sol, slnko, chápete, čo myslím. No a práve takýto ten spôsob jednoducho konštrukcie, ktorá vytvorila, dajme tomu nejaký kruh, alebo satelit, alebo ako to nazvete, sa využívala už v starom Egypte, starovekom Egypte a Číne výhradne na ochranu pred slnkom. Nápad použiť ho do dažďa, tento dážnik, alebo teda vtedy ešte parazol, prišla až oveľa neskôr, trvalo stovky rokov, kým vôbec niekto vymyslel, že ten slávny sklápací mechanizmus ako taký, ktorý dnes poznáme. Čiže vlastne parazol mal pôvodne úplne iné určenie a preto sa dodnes niekde, keď sa povie ľudovo parazol, tak je to už dnes proti dažďu, ale kedy to bol naozaj na slnko. Parazol, chápete však?
1: Vyberte si zo skladových zásob v Autolamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk.
2: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

0: Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.
1: Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

Diamonds. Tak Bini nám hovorí o tom, že bez tlaku diamanty nevznikajú. Keď to budete cítiť sa v pondelok podobne, že ste pod tlakom, tak vedzte, že to je vlastne pre vyššie dobro. Príjemné počúvanie rannej show na rádiu býva ešte stále aj krátko po pol deviatej. Naozaj, že pár sekúnd po pol deviatej sme stále spolu. No a toto je presne ten polčas rozpadu. Áno, rozpadu. Tesne pred koncom nášho vysielania. No poďme si dať ešte počasie a potom sa už pomaličky naozaj budeme blížiť do finále. Poďme na to. Počasie. 15. jún, dnes meniny Vítovia, no a na počasí, alebo teda v predpovedi počasie je jasno až polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele na severa východe miestami. Čakáme aj prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 16 až 21. No a vietor ten bude tiež západný až severozápadný do 35 km za hodinu s tým, že v nárazoch ojedinele zosilnie na 55.

0: Harry Styles a American Girl z 8 hodín 40 minút aktuálny čas. No a naša ranná show pre dnešný deň na konci. Ja vám môžem povedať, že je pre mňa celkom príjemným prekvapením a potešením, že zajtra budeme opäť tak, ako bolo štandardné pred týmto, nazvime to, že predprázdninovým časom. Aj s mojou kolegyňou Doroty, 6 až 9 hodina vo dvojci, ranná show už zajtra. No a dnes samozrejme ešte stále platí, že príde po 12 hodine aj lunchtime, ako sa patrí, s Tomim Juríčekom. Potom po 15 hodine aj daytime so Zuzkou Čimovou, takže je tu toho naozaj celkom dosť. No a samozrejme, že skvelá hudba, ktorá vás chytí za uši, tak tá jednoznačne nechýba. Mando Diao už o malú chvíľu. Ale rovnako aj Pnau a Medúza. A takisto David Kushner. A ešte oveľa viac. Tak nech sa dobre počúva, nech sa dobre žije dnes. A my sme spolu opäť zajtra. Čaute.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Astronaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včas.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Počúvaš Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Vyberte si zo skladových zásob v Autolamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Váš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Mašekom. 12. hodina aj 2. minúta, to je presný čas. Tomáš vás pozdravuje už z lunchtimeu na rádiu Viva. Tak aký bol ten váš víkend? Ten môj bol intenzívny, by som povedal. Opäť to neuveriteľne rýchlo ubehlo, ale musím povedať, že veľa zaujímavých vecí som zažil a to je na tom víkende super. Len potom máme problém presne takto na začiatku nového pracovného týždňa, že to nejde tak jednoducho, ako by sme si možno želali. A presne s týmto sa dnes stretávam, že veľa ľudí mi hovorí, že Tomáš, halo, je pondelok, nechci odo mňa absolútne žiaden úsmev, ani výkon, ani pozitívnu reakciu. Hovorím, prečo? No lebo je pondelok, štart nového pracovného týždňa. No tak. Takže takto. Musíme to nejakým spôsobom zvládnuť. Keď to tak zoberete, tak už máme po 12. hodine. 12. hodina je 3. minúta, to znamená, že už sme v tej druhej polovici dnešného dňa, takže už nám to ocipa a hovorí sa, že tú najväčšiu krízu aj tak prekonávame okolo 10. 11. Takže už by sme mali byť úplne v pohodičke. Ak náhodou predsa len nie, tak ja mám pre vás po A pripravenú super tému, do ktorej sa môžete zapojiť. Po B máme pre vás stále pripravenú a prebiehajúcu super súťaž, do ktorej sa môžete zapojiť aj o tom si povieme. No a potom jo, mám tu super hudbu, ktorú som pripravený vám hrať na sedujúce 3 hodinky, takže navrhujem, poďme sa rovno do toho všetkého pekne krásne pustiť. Campbell Alchemist, would you go to bed with me? Takáto otázka na 12. hodinu pondelok 15. júna. No teda, sme Rádio Viva.

0: No, skvelá dvojka, Lady G, Bradley Cooper a ich Shallow. Už som aj zabudol skoro na nich. Tak ako som zabudol na množstvo vecí, ktoré sa nachádzajú u mňa v domácnosti a viete, čo je najlepšie, že ja vlastne netuším, že čo je to zač, prečo to mám stále doma a prečo som to, ja neviem, neposunul ďalej alebo nevyhodil, ale najlepšie na tom je, že úplne všetci máme takéto veci doma. Ja som teraz počas víkendu som zrazu mal v ruke taký zväzok kľúčov. A ako som tak na tie kľúče pozeral a rozmýšľal, tak ja vôbec, ale že vôbec netuším, že o čoho tie kľúče sú. Ale určite sú dôležité. Len teda som spravil chybu, že som si ich niekedy, kedysi dávno neoznačil. No, tak ako všetci máme doma veci, ktoré jednoducho tam máme a sú úplne zbytočné, že tam sú. A dnes ma toto bude zaujímať, že akú najzbytočnejšiu vec máte doma, a aj tak nie ste schopní alebo nechcete sa tejto veci zbaviť. A ja som si istý, že toho bude hrozne, ale že hrozne veľa. Lebo keď tak nad tým rozmýšľam, a ja mám veľa takých vecí, ktoré sú fakt, že zbytočné a nie sa ich zbaviť. Tak dajte vedieť na Facebook Rádia Viva alebo na našom Instagrame alebo na 0917259820. To je mimochodom náš WhatsApp, sem do štúdia. Pokojne mi pošlite aj fotku tých vecí. A myslím si, že keď to pošlete napríklad do komentu na Facebooku, tak si mnohí ľudia budú len tak hovoriť, že áno, veď toto isté máme niekde v špajzi, na povale, v šuflíku aj my. Tak dajte vedieť, ja som si istý, že to budú klenoty. A toto je téma, ktorú dnes budeme rozoberať, takže je sa na čo tešiť. Teraz si ale poďme niečo dobre zahrať. Hneď po reklame Michal Šult, 5 AM. Tak nech sa dobre počúva, toto je Lunchtime a Rádio Viva.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
2: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

skvelý Ed Sheeran, 12 hodín aj 29 minút. Ja som vám ešte nezaželal dnes všetko najlepšie tým, ktorí oslavujete, čokoľvek, ale aj dobrú chuť k vašim obedom. Možno aktuálne teraz si pochutnávate na niečom dobrom, tak aby sa vám ešte lepšie, aby vám lepšie chutilo, tak vám pošlem aj takéto lahôdky. James Arthur a Free Falling už o malú chvíľu v Lunchtime na Vive. Trošku rozprúdime aj krv v našich žilách. Robert Burian a Martin Harik. Ale

Myslím, že je sa na čo tešiť. Každý si príde na svoje. No a poďme omrknúť ešte aj to, že aké nás čaká zajtra počasie. Zajtra, to znamená útorok 16. jún, bude takto jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na východnej časti Slovenska. Popoludní v západnej polovici ale pribúda neoblačnosti, takisto na ojedinele sa objavia aj slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 3. No a denná teplota 23 až 28, v severnej polovici 18 až 23 stupňov. Čaká nás bezvetrie, alebo bude fúkať iba slabý, cez deň prevažne západný vietor, a to do 25 km/h.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za...

Teraz sa možno pýtate, že prečo vlastne odkladáme tie veci, ktoré nemajú už v našej domácnosti absolútne žiadne využitie. No ja vám to poviem, pretože dnes sa vás pýtam, že aké najzbytočnejšie veci máte v domácnosti, aj keď ich nepoužívame. A prvý taký dôvod je ten, že si povieme, čo ak sa nám to raz zíde? To je úplne najčastejší dôvod. V britskom prieskume priznalo až takmer 70% ľudí, že si nechávajú neporiadok len preto, lebo si myslia, že ho možno niekedy budú potrebovať. Hej? To je presne napríklad ten kábel do tlačiarne z roku 1998, ktorý už vlastne nemá do čoho zapojiť ani NASA. Hej? Potom druhá vec je citová väzba. Ľudia si často nechávajú samotnú vec len preto, že majú k nej naviazanú nejakú spomienku. Čiže vlastne im ani nejde o to, aby si nechali tú vec, ale aby si nejakým spôsobom zanechali spomienky. No a potom predstavujeme si budúce lepšie ja. No a toto psychológovia nazývajú ako aspiračný neporiadok. Sú to veci ako nepoužívaný rotopéd, gitara, na ktorú sa raz naučíme hrať, potom neukončený kurz, ja neviem, taliančiny, to je také teraz aktuálne, lebo však blíži sa leto, alebo nejaké výtvarné potreby. Nejde vlastne o to, nie je to preto, že ich používame, ale preto, že reprezentujú toho človeka, ktorým by sme raz chceli byť. Takže ešte raz sa pýtam, ktoré najväčšie zbytočnosti doma máte vy a nie sa ich zbaviť. Dajte vedieť, nie že tam pošlete fotku svojho partnera. To by sa partner mohol nahnevať. Katie Tunstall, Suddenly I See.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom.
1: Tak sme sa pekne krásne presunuli do hodiny 13. Ja verím, že vám to, čo robíte, ide ako po masle. Teraz rozmýšľam nad tým, že čo robím, alebo radšej nerozmýšľam nad takýmito vecami. Pekný pondelok 15. júna vám želám z Lunchtimeu na Viveno a aj v tejto hodine som pripravený vám výborne hrať a začneme naozaj veľkolepo skladba, ktorú mnohí zbožňujú, Disturbed at the Sound of Silence. Tak si to vychutnajte od nás z Rádia Viva.

0: Čekom. Pozdravujem z Lunchtimeu na Vive. Poďme si pripomenúť aj súťaž, ktorá prebieha na našom Instagrame a budem rád, keď sa do nej zapojíte a vy budete ešte radšej, keď sa vám podarí vyhrať, pretože tie ceny, ktoré môžete získať a vyhrať, naozaj stoja za to. Navštívte everydays.sk, aby ste sa dozvedeli naozaj úplne všetko o funkčných, vegánskych a moderných produktoch, ktoré podporujú vašu krásu, rovnováhu aj pohodičku, a to jednoducho a úplne každý deň. Ide o drinky, ide o kolagénové žele tyčinky, ide o kolagénové žele z koniaku a takisto o moju úplne najväčšiu lásku v uplynulej dobe, a to je kombuča. V tomto prípade je to kombuča v prášku, takže je sa na čo tešiť. No, zistite si o týchto produktoch viac a práve vďaka Everydays môžete súťažiť o skvelé ceny. A teraz počúvajte dobre, že o čo sa hrá. Začneme od konca. Začneme dennými výhrami. 10-krát balíček produktov Everydays a štýlový merch. To je to, čo môžete vyhrávať počas trvania súťaže. Pozor, potom tu máme bonusovú výhru, a to je, a ide do tuhého, je to Opel Astra s plnou nádržou pri odovzdávaní, a to na celý august 2020, čest. Tak ak chcete jazdiť a nemáte toto leto na čom, tak určite sa zapojte. No a teraz tá hlavná výhra. Hlavnou výhrou je Opel Zafira vrátane plnej nádrže na jeden týždeň, loď Mary Fisher 895 alebo 895 s plnou nádržou v termíne od 29.7. do 5.8. tohto roku v Rohožnici v Chorvátsku. No a loď zároveň slúži ako komfortné ubytovanie pre 4 osoby. To je úplne že pecka. Ak náhodou nevlastníte kapitánsky preukaz, tak vám zabezpečíme aj profesionálneho kapitána. Len jedna taká dôležitá pripomienka, že nárok na cenu vzniká výlučne výhercom a cenu nie je možné previesť ani postúpiť inej osobe. Len aby ste vedeli. A teraz, keď sa už pýtate, že toto chcem, že ako sa mám zapojiť, tak verím, že ste si už zvykli, že ako na to. Ale teda, súťažíme od 8. a súťažíme do 19. júna, takže ešte máte stále čas. No a o hlavnú a bonusovú výhru prebieha súťaž od 8. do 22.6. Čiže do 22.6. môžete zabojovať aj o hlavnú a bonusovú výhru. Ten prvý dátum sa týka tých denných výhier. A teraz čo treba spraviť? Sledovať Instagram Rádio Viva SK, sledovať Instagram Everyday.sk a na našom Instagrame pod súťažným postom označte v komentári osoby, s ktorými by ste si chceli užiť výhru. Je to jednoduché ako facka, ak ste sa predsa náhodou strátili, tak navštívte náš web, pretože tam to máte pekne krásne čierne na bielom. Radioviva.sk a skočte na Instagram, rovno sa zapojte, ja vám potom držím obrovitanské palce a dúfam, že nám pošlete nejaké parádne fotky potom z tej plavby, pretože to určite bude stať za to.
1: Rádio Viva Lunch s Tomášom Juríčekom.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
0: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

A toto je veľký comeback textárky, kanadskej speváčky, skladateľky, herečky portugalského pôvodu, ktorej hlas je nezameniteľný a určite ho dobre poznáte. Najmä vy, ktorí ste už fungovali na konci 90. rokov, pretože toto je prosím pekne Nelly Kim Furtado v spojení s Divi BBS. Teda, toto sme nečakali. Skladba s názvom Torture of the Heart je aj novinkou Rádia Viva, tak verím, že si ju vychutnávate. Mimochodom, Nelly sa podarilo predať viac ako 50 miliónov albumov. Jej to naozaj išlo v tých 90-tych rokoch a na prelome milénia. No tak aj túto skladu sme vám ponúkli v Lunchtime na Vive a bude toho o mnoho viac a toho tanečného. Tam patrí určite aj Alesso a jeho Without You. Toto je naopak Bibi Rexa, Faithless, New Religion, prerobená Insomnia.

A tešiť sa môžete aj na Ava Max Million Dollar Baby. A tešiť sa môžete aj na počasie, o tom si ideme povedať viac práve v tomto momente. Je 13 hodín aj 29 minút, počúvate Lunchtime a z Rádia Viva vás pozdravuje Tomáš. Ako bude zajtra? Jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na východe, ale pozor, pretože popoludní v západnej polovici takisto pribúda neoblačnosti. Ojedinele sa objavia aj slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 8, najmä v údoliach 8 až 3 stupne. Denná teplota 23 až 28, v severnej polovici 18 až 23 stupňov Celzia. Čaká nás ale bez vetrie, alebo bude fúkať iba slabý cez deň, prevažne západný vietor, a to do 25 km/h.

Ja sa vás pýtam, že aké zbytočnosti máte doma, ale nie a nie sa ich zbaviť, a teda napísal aj Miro. Doma mám krabicu s káblami, netuším, od čoho sú, ale ak by som ich vyhodil o 3 dní, budem presne ten jeden kábel, ktorý bol v tej krabici, potrebovať. Toto máme úplne rovnaké. Vieš, čo som spravil? Tento rok to bolo, alebo minulý rok, to už nie je podstatné. Vyhodil som ich, tie káble. Normálne som si povedal, že toto som nepoužil 20 rokov, takýto kábel. Mirko, vyhodil som to a hádaj, čo sa stalo. Nepotreboval som taký kábel. Takže smelo do toho, zbav sa toho elektroodpadáko vyšitý. Janka napísala, mám 4 staré mobily, jeden vôbec nezapnem, ale stále si hovorím, že v ňom možno sú nejaké tie dôležité veci. Hovorím si to už 12 rokov. No a napísala aj Peťo, mám rifle, do ktorých sa plánujem zmesiť od roku 2017. Momentálne slúžia ako jeden z motivačných plagátov, ktoré si ľudia vyvešiavajú niekde v domácnosti. No, tak toto sme asi viacerí, ktorí máme aj oblečenie a teda nevieme, čo s ním, ale raz si ho možno oblečujeme. A zase dobre na tom je to, že tá móda sa vracia. Takže neboj, ešte príde rada aj na tvoje možno trošku obťahnuté rifle, Peťo. Pozdravujem a pripomínam, že dnes sa vás pýtam, že aké zbytočnosti máte doma a nie sa ich zbaviť, lebo si myslíte, že, čo ja viem, buď ich ešte možno niekedy použijete, alebo že sa vám zídu, alebo máte teda nejaký citový vzťah k tomu naviazaný. Dajte vedieť, pokojne mi pošlite aj fotku, to môžete pokojne robiť na 0917259820. No a chcete sa o to podeliť aj s ostatnými, tak to môžete spraviť v komente na Facebooku Rádia Viva. Ja vám zatiaľ budem výborne hrať. Toto je Lost Frequencies and Tom Gregory a ich Dive. Počúvate Lunchtime, Rádio Viva.

Mašekom. Jedni o dlhovekosti snívajú a niektorí to už aj zažívajú. No a pokiaľ má niekto 101 rokov a stále chodí napríklad na zumbu a v pohodičke aj šoféruje, tak treba si poznať to tajomstvo, vďaka ktorému si takýto luxus, pre mnohých luxus, môže táto osoba dovoliť. Viete čo? Táto osoba sa aj o toto tajomstvo podelila. Ak ste zvedaví, že čo to je, tak ja vám to poviem už o malú chvíľku, takže stačí ostať s nami s lunchtimeom na Vive. No a pripomínam, že dnes sa vás pýtam na tie zbytočnosti, ktoré máte doma a stále sa ich z nejakého dôvodu neviete zbaviť. Či to je už citovie nejaké puto, ktoré vás viaže na tieto veci, alebo to je jednoducho niečo, čo si hovoríte, že ešte niekedy použijete, alebo si oblečiete raz, keď zhodíte 12 kg, alebo lampu, ktorá stojí vedľa stola, tak pokojne mi o tom dajte vedieť na Facebooku, na Instagrame alebo na našom WhatsAppe 0917259820, tam sa môžete vyjadrovať, pokiaľ viete to cvaknúť, tak to aj cvaknite, ja sa poteším každej jednej fotografii, no a v tejto hodine budeme pokračovať v skvelej hudbe, ktorú som pripravil vám hrať. Začneme takto. Teddy Swims a jeho Bad Dreams. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Majte parádny pondelok 15. júna.

0: teraz, keď by som vám dal takúto otázku, že či by ste chceli žiť večne, môže to byť istým spôsobom únavné, aj bolestivé, pretože ostatní by tú možnosť nemali, ale pokiaľ by som sa opýtal, že či by ste chceli žiť čo najdlhšie, tak si myslím, že každý z nás by povedal, že no jasné, a teraz že ako na to? No ja tu mám návod jednej Američanky, ktorá sa volá Betty. Betty pochádza z Michiganu a 27. mája nedávno oslavila svoje 101. narodeniny. No a zaujímavé je to, že ani vo vysokom veku nespomaluje. A teraz dobre počúvajte, takmer každý deň chodí plávať, pravidelne navštevuje hodiny zumby, stále si sama sada za volant a ide, je to teda úplne perfektne a to každá jedna z tých vecí. No a ona tvrdí, že práve pohyba, pozitívny prístup sú dôvodom, prečo sa aj po stovke cíti veľmi, veľmi dobre. No a zaujímavé je to, že Betty tvrdí, že za veľa môže práve to plávanie. Ona pláva vyše 4-10 ročia, k bazénu sa dostala vďaka kamoške, ktorá ju presvedčila vyskúšať si vodné cvičenie. No a dnes sa stalo to plávanie každodennou rutinou, tak ako kto vie, možno tá voda za všetko môže. Sama Betty hovorí, že voda nikoho nerozlišuje. V bazéne môžete robiť čokoľvek, čo chcete. Citujem. Aj keď teda Betty, čo chceme v tom bazéne robiť, nemôžeme, lebo však aj ostatní tam chcú plávať. No a okrem plávania navštevuje teda hodiny zumbi, tam si pomáha stoličko a so svojou dcerou pravidelne chodí na prechádzky. Aktívna zostala aj počas pandémie, keď spolu trávili hodiny chôdzov po miestnych trasách. No, jej dcera o nej hovorí, že ona je veľký spoločenský človek a je plná optimizmu. No a samotná Betty, 101 ročná, hovorí, že sa snaží žiť s vďačnosťou a optimizmom a každý deň vraj žije s vďačným srdcom a vďaka tomu je vždy šťastná. Iné, čo je zaujímavé, že ak by ste si teraz povedali, že no, ona určite drží už 10 ročia nejakú špeciálnu dietu, tak vôbec nie. Že aj vo vysokom veku si dopraje obľúbené jedlá, miluje vraj domáci chlieb, ktorý stále pečie podľa starého receptu a medzi najväčšie slabosti patrí vraj arašídový fondant, čo síce ja netuším, čo je, ale znie to celkom dobre, čo poviete. Takže voda, dobré jedlo, dobrí priatelia, smiech, optimizmus, no vidíte, možno vlastne ten elixír večného života alebo dlhovekosti je o mnoho jednoduchší a je vlastne tuto prítomný pre každého jedného z nás a nie je to vôbec také zložité sa k nemu dopracovať, ako sme si doposiaľ mysleli. Len treba teda s úsmevom na tvári si vychutnávať všetko, čo nám tie dni ponúkajú. Mal Smith, Olivia Rodrigo, Meghan Trainor. Toto vám ponúkam ja v nasledujúcich minútach u nás v Lunchtime na Vive.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Toto sú parádny Green Day. Už o malo chvíľu sa pozrieme na to, či nás čaká aj parádne počasie. No ako takto, pre niekoho určite parádnym bude. Pre koho, tak to sa dozvieme už o malo chvíľu, pretože si povieme, že ako bude zajtra. No a čo budeme hrať v nasledujúcich minútach, napríklad aj

French Montana and Max B, Ever Since You Left Me. Takisto Kim Petras featuring Nicki Minaj a ich Alone. A tiež Annika Iris, Eye Contact. Takže niečo zo slovenskej produkcie, neskutočná je táto Annika Iris naša. No a poďme sa teraz pozrieť na to počasie. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na východe, ale pozor, pretože to nás čaká popoludne aj v západnej polovici a hovorím o pribúdaní oblačnosti. Ojedinele sa objavia aj slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 3, denná teplota 23 až 28, v severnej polovici 18 až 23 stupňov. Čaká nás bezvetrie, alebo bude fúkať slabý, cez deň prevažne západný vietor do 25 km/h.

0: Zuzi Čímová už je v štúdiu Rádia Viva. Ahoj,
1: dobrý deň,
0: čau,
1: dobrý
0: vítaj.
1: Čaute.
0: Aký si mala víkend?
1: Ale vieš čo, taký oddychový, pohodový, regeneračný, by som ho nazvala.
0: Tebe, ako sa potom akože nastupuje do toho nového pracovného týždňa? Vieš, že či si ten človek, ktorý v pondelok je taký, že talk to my hand, nerozprávajte na mňa, lebo je pondelok, hej? Alebo si taká, že tu štart nového pracovného týždňa, treba si to užívať. Ako je to u
1: ako
0: teba?
1: Ako kedy, záleží od strašne veľa okolností, ale teraz mám ten lepší týždeň. Ono sa to asi je strieda, vieš, my ženy záleží aj od fázy jednotlivého mesačného cyklu.
0: Chceš mi o tomto povedať viac?
1: Toľko času nemáme, ale myslím, že aj ty máš k tejto téme čo povedať asi.
0: Nie, nemám, ale že idem domov a teda, že nechám vás so Zuzkou a tá má skvelú náladu, takže nechám vás v dobrých rukách. Skvelá téma pripravená, hromada kvalitnej hudby, takže ja si myslím, že oplatí sa ostať s nami. Zuzi, nech sa dobre vysiela. Čau, čau.
1: Díky, čau.
2: Vyberte si zo skladových zásob v Auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky prežívam a dosýta. Len jeden máme, no čo mu však dáme, či po nás zostane.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásne popoludnie z rádia Viva praje všetkým Zuzana, tak 15. hodina nám odbila, dnes máme v kalendári 15. jún, takéto dve 15-ky ľudia, to nemôže byť náhoda, takáto symbióza. Verím, že máte teda pohodový pondelok, že sa máte dobre, že ste po víkende načerpali dostatok síl na nový pracovný týždeň. Pozdravujeme hneď takto v úvode všetkých Vítov, to sú dnešní meninoví oslávenci. No a ak ste zatiaľ dnes nič ešte nepokazili, tak gratulujem, aj keď deň je ešte mladý, ale samozrejme nebudeme začínať s nejakými negatívnymi predikciami. Dúfam, že aj váš úvod pracovného týždňa bude v pohode. No, najbližšie 3 hodinky budem robiť všetko pre to, aby tento pondelok pôsobil aspoň o trošku menej pondelkovo a bude sa o to starať nie len teda moja spoločnosť, ale samozrejme aj náš výborný playlist a niekoľko zaujímavých informácií, ktoré mám pre vás pripravené v nasledujúcich 3 hodinkách, tak si to nenechajte uísť. Počujeme sa do 18. Začína sa Daytime.
0: Rádio Viva.

6. z dnešného pondelkového daytimeu. Naša novinka, toto bola Perry a je Passenger Princess. No a ľudia, vzhľadom na to, že už máme polovicu júna vlastne za sebou dnešným dňom, tak v tomto pred a asi už aj že dovolenkovom období mnohí z vás pravdepodobne pozerajú teda po nejakom tom čase dovolenky a aj po type dovolenky, či zvolíte oddychovú, možno nejakú dobrodružnú, alebo či si vyberiete typ takej tej výletnej lode. Určite to poznáte. No, tak teraz poďte trošku zapojiť svoju predstavivosť a fantáziu a skúste si na chvíľočku predstaviť, že by ste na podobnej lodi bývali, aj keď teda túto loď môžeme rovno nazvať mestom, ktoré nikdy nestojí na jednom mieste. No ale toto nie je úplne výplod mojej fantázie, toto je reálny projekt s názvom Freedom Ship, ktorý teda počíta s vytvorením obrovskej plávajúcej komunity, dlhé je približne 1,5 kilometra. A teraz sa podržte, pretože na palube by údajne mohlo žiť až 80 000 ľudí, vrátane obyvateľov, zamestnancov a návštevníkov. Ale teda pozor, nebola by to taká tá klasická výletná loď, akú som spomínala, pretože tu by ste mali nájsť normálne, že byty, školy, nemocnicu, obchody a rovnako napríklad aj reštaurácie, parky, športoviská, múzea, knižnice a dokonca aj vlastné letisko na streche pre malé lietadlá. No a do toho všetkého by sa loď pritom neustále pohybovala okolo sveta a každé 2 či 3 roky by teda absolvovala cestu okolo celej planéty. Takže znamená to v preklade asi to, že ráno by sme sa zobudili, čo ja viem, pri pobreží Afriky, o pár týždňov v Ázii a neskôr napríklad v Južnej Amerike, bez toho, aby sme sa vlastne museli sťahovať. A zaujímavé teda je, že tento nápad vôbec nie je nový, pretože prvýkrát bol takýto koncept predstavený už koncom 90. rokov, ale napriek veľkým plánom sa však Freedom Ship nikdy stavila najmä pre obrovské technické výzvy a astronomické náklady, ale ja musím teda povedať, že v poslednom období sa čoraz viac zasa tento nápad objavuje vo svetových médiách ako nejaký druh ideí, preto vám ho vlastne aj spomínam, že ak ste o ňom ešte nepočuli, tak možno dobre vedieť, no tak uvidíme, či zostane len v medziach nápadu a nejakej fantázie, alebo sa časom podarí pretaviť aj do reality. Ale čo je realita, je to, že dnes je pondelok a na to, aby sme ho zvládli, si budeme hrať dobrú hudbu aj z našej domácej hudobnej scény. Posielam vám Jarku Kiršner. Rádio Viva.

0: Príjemné pondelkové popoludnie praje všetkým z rádia Viva Zuzana. Ideme trošku do filmového sveta, priatelia, pretože to, či si pamätáte na Scary Movie, filmovú sériu, ktorá si robila srandu, že úplne zo všetkého od vreskotu až po hororové kliše, sa ani nejdem pýtať, pretože je mi jasné, že si pamätáte. Už sme sa aj rozprávali o tom teda, že po 26 rokoch sa teda vrátila do kín a zdá sa, že trafila divákov naozaj presne do takej tej nostalgickej nálady, asi ako aj tvorcovia očakávali, pretože nový diel počas prvého víkendu celosvetovo zarobil viac ako, počúvajte dobre, 109 miliónov dolárov, čo je vlastne že najlepší štart v histórii celej tejto série. Veľmi zaujímavé je, že film stál približne 30 miliónov dolárov, takže za štúdiu prakticky zaplatil už počas prvých dní premietania a keďže analytici očakávajú, že tržby prekročia hranicu aj tých 200 miliónov dolárov, tak vlastne už teraz sa začína hovoriť o ďalšom pokračovaní. No a je jednoznačne isté to, že fanúšikov potešil aj návrat všetkých pôvodných hviezd, no a tie boli vlastne tvárou najúspešnejších dielov série počas celej tejto doby. A samozrejme nechýbajú ani paródie na moderné, hororové a seriálové hity od Megan cez Wednesday až po Terrifier. A teda treba dodať, že záujem veľký bol aj u nás na Slovensku, tak napríklad počas prvého víkendu si film v našich kinách pozrelo približne 25 tisíc divákov, hej? Čo vôbec nie je, že malé číslo. Ja sa priznám, že som ešte nestihla, ale asi to napravím, pretože to Scary Movie, ja si myslím, že nejakým spôsobom dotváralo našu životnú cestu viacerých a najmä takú tú tínedžerskú. Takže ak ste už videli túto filmovú novinku a chcete sa podeliť o vaše dojmy, pokojne dajte vedieť, my si budeme aj naďalej hrať výbornú hudbu od nás z Rádia Viva a už o chvíľočku sa budeme venovať aj aktuálnej predpovedi počasia.
1: Rádio Viva. Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče? Everydays.
2: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Everydays. Objavte Everydays. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Everydays. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
3: Perry,

a pondelková pohodička. Barna Boy a Ed Sheeran a ich For My Hand, 2 minútky po pol štvrtej z dnešného daytimeu. Dúfam, že sa máte dobre, že máte dobrú náladu, aj teda napriek tomu, že je tu mnohými nie úplne obľúbený pondelok, a k tomu, aby bol znesiteľnejší, aby nám bolo príjemnejšie, si budeme pomáhať hudbou aj naďalej. Čo vy na to? No a v takej tej pohodičkovej nálade zostaneme aj s Harrym Stylesom. O chvíľočku si hráme jeho skladbu American Girls. No ešte predtým sa môžete tešiť na Celeste Buckingham.

Už o malý moment, hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Tak úvod pracovného týždňa sprevádza pomerne oblačné počasie s ojedinelými zrážkami a búrkami s teplotami do 25 stupňov. K večeru sa však môžeme tešiť na zmenšovanie oblačnosti a rovnako aj ustávanie zrážok. Čo sa týka zajtrajška, čaká nás počasie nasledovné, jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, a to najmä na východe. Popoludní v západnej polovici nastane pribúdanie oblačnosti a ojedinele sa môžu objaviť aj slabé zrážky. Nočná teplota bude dosahovať 13 až 8 stupňov a tá denná sa vyšplhá na 23 až 28. No a čaká nás bezvetrie alebo zafúka len slabý, cez deň prevažne západný vietor do rýchlosti 25 km/h.

0: Rádia Viva Zuzana. A ideme sa rozprávať opäť na trošku dovolenkovú tému. Ak sa toto leto chystáte úplne konkrétne na Sardíniu, tak možno vás prekvapí nasledujúca informácia a je to taká, že na jednej z tamojších, dovolím si povedať, že najkrajších pláží už nestačí zbaliť len uterák a slnečník. Konkrétne pláž Punta Molentis zaviedla pravidlo, ktoré teda rozdelilo internet veľmi radikálne na dve skupiny, pretože slnečník si tam ponovo môžu rozložiť len rodiny s deťmi do 10 rokov. A potom zasa druhá skupina seniory nad 65 rokov. Takže ak patríte do vekovej kategórie medzi tými 10 a 65 rokmi, tak skrátka máte smolu, slnečník je zakázaný a aj tí, ktorí ho mať môžu, tak sú obmedzení len na jeden kus na rodinu. To však nie je všetko, pretože za vstup na pláž zaplatíte 10 eur, na parkovisko pustia denne len 70 aut a toto miesto si treba rezervovať vopred. A ak prídete loďou, tak platí limit 100 návštevníkov denne a teda kotviť môžete maximálne hodinu. No a navyše po 9. večer musí byť pláž úplne prázdna. Takže miestne úrady nejakým spôsobom tvrdia, že ide skrátka o ochranu prírody, čo je pochopiteľné, pretože lokalita bola minulý rok zatvorená po ničivom požiari a nachádza sa v chránenej oblasti. A teda podľa samosprávy je potrebné obmedziť ľudský vplyv, aby sa toto miesto zachovalo aj pre budúce generácie. Turisti však samozrejme logicky úplne nadšení nie sú a na sociálnych sieťach sa objavili dokonca aj vtipy o tom, že si budú musieť na pláž požičať dieťa alebo zobrať nejakého starého kolegu, otca, aby sa mohli legálne schovať do tieňa. Tak je to zaujímavé. Samozrejme na jednej strane veľmi pochopiteľné, pretože to pekné, čo máme, si treba chrániť, ale úplne rozumiem aj tej druhej skupinke ľudí, ktorým sa toto stá také, že veľmi radikálne. Takže aj takéto veci sa dejú na Sardínii. My sa budeme o dovolenkových témach rozprávať aj ďalej, ale nie len o dovolenkových témach. Ja sa s vami dnes budem rozprávať na takú skôr, že nákupnú tému. Aj vám vysvetlím, prečo, ale toto všetko až o pár minút, tak si to určite nenechajte uísť.
1: Rádio Viva. Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. Belasimotil.sk

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K obrazom. Pre

Rádiu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Aj krátko po 16. prajem krásny pondelok na celé Slovensko od nás z Rádia Viva. No a priatelia, dnes mám na vás jednu veľmi na telo otázočku a aj do nej trošku môžete pokojne zapojiť vašu kreativitu. Tak čo ak by ste si mohli objednať novú kabelku, tenisky alebo mobil a vôbec za to nezaplatiť? To je moja prvá otázka a pýtam sa na to preto, pretože v Južnej Koreji získavajú popularitu tzv. Dopamínové e-shopy. Ak ste o tom ešte nepočuli, vysvetlím, tak fungujú ako bežné internet obchody, vy si tovar nájdete, vyberiete, vložíte ho do košíka, odošlete objednávku a môžete dokonca sledovať aj jej doručenie, ale teda pozor, má to jeden háčik, celé je to vlastne len simulácia. Peniaze vám z účtu neodídu a balík nikdy nepríde. Ak sa pýtate, že na čo, tak cieľom je vlastne dopriať ľuďom pocit radosti z nakupovania bez výčitiek na bankovom účte a čo si o tom kto myslí, už nechám na individuálne posúdenie. Ja som taká trošku rozpoltená, že aj mi to príde vtipné, aj sa mi to páči, aj je to bizar, ale každopádne pri tejto príležitosti mi napadlo, že sa spýtam vás, za čo najčastejšie utrácate peniaze vy, čo vám robí aj takú radosť. Možno sú to práve takéto typy záchvatových nejakých objednávok z e-shopov, čo ja viem, alebo máte niečo veľmi konkrétne, za čo pravidelne radi nechávate peniaze. Hej, bavíme sa o tej téme, že radi, lebo vieme, že veľa vecí je aj kedy neradi, ale skrátka musíme, tak teraz to zoberieme z toho opačného konca, pretože verím, že každý z vás má aj takúto nejakú malú neresť, tak mi ju napíšte bez hanby, budem sa na to veľmi tešiť a môžete už aj teraz písať na náš Facebook Rádia Viva, alebo pokojne na náš WhatsApp na číslo 0917 259 820.
0: Rádio Viva.

0: krátko po 16. z rádia Viva naša novinka Sad Girls od Bibi Rexa and David Guetta. Tak takto si hráme na pondelok, takúto dobrú náladu máme a dobrú náladu môžete mať, ak sa zapojíte do našej aktuálne prebiehajúcej súťaže a ešte lepšiu náladu, ak sa vám podarí aj vyhrať. A ak sa pýtate, že čo môžete vyhrať, tak dobre počúvajte. No dobre počúvajte, hovorím úplne úmyselne, pretože sa nejedná len o jednu výhru. Aktuálne teda prebieha súťaž na našom Instagrame Rádio Viva /SK aj so značkou Everydays a tých výhier je naozaj niekoľko a dovolím si, že vám pomôžu premeniť celé leto, pretože hlavná výhra pre jedného výhercu pozostáva z následovného. Tak ako prvé je auto Opel Zafira na jeden týždeň s plnou nádržou a k tomu k dispozícii aj loď s plnou nádržou v termíne od 29. júla do 5. augusta v Rogoznici, pričom teda loď slúži aj ako veľmi komfortné ubytovanie pre 4 osoby, čo je teda, že dosť pecka. Čo poviete? A ak sa lakáte, že toto si asi netrúfate, tak nebojte, pretože ak nemáte kapitánsky preukaz, k dispozícii je aj profesionálny kapitán, takže toto je hra, respektíve výhra číslo 1. A výhra číslo 2 je bonusová výhra pre ďalšieho vyžrebovaného, konkrétne Opel Astra s plnou nádržou na celý august 2026. Takže ak máte naplánované nejaké výlety, povedzme po Slovensku a týkajú sa mesiaca august, tak máte vyriešenú aj dopravu. No a stále to nie je všetko, pretože rozdávame aj denné výhry a nimi je teda 10-krát balíček produktov Everydays a rovnako ich štýlový merch a toto všetko každý pracovný deň môžete vyhrať aj vy a to konkrétne až do 19. júna. Takže ak sa pýtate, ako sa zapojiť do tieto fantastické ceny, je to veľmi jednoduché, stačí, ak budete sledovať v prvom rade náš Instagramový profil, teda Rádio Viva /SK, rovnako sledovať profil everydays.sk, no a nájdete si na našich profiloch teda súťažný príspevok, v ktorom musíte v komentároch označiť osoby, s ktorými by ste si chceli túto výhru užiť. Ja len teda pripomínam, že tie denné výhry, tých 10 balíčkov, tie odovzdávame ešte do 19. júna, a tú hlavnú cenu spoločne aj s tou bonusovou, tak tu môžete vyhrať až do 22. júna, dovtedy sa môžete teda zapojiť a rovno 22. júna niekoho z vás vyžrebuje Dave v jeho rannej show. Takže ak by ste chceli viac informácií, všetko to nájdete na našom webe, ale myslím, že je to veľmi jednoduché, už stačí sa len zapojiť.
1: Rádio Viva.

0: Pekné pondelkové popoludnie z rádia Viva praje všetkým Zuzana. Priatelia, predpokladám, že aj vy ste si minimálne jedenkrát v živote položili otázku, že ako si zvýšiť sebavedomie, možno aj zároveň súbežne spoločne s týmto zlepšiť náladu. Tak dobre počúvajte, pretože mám pre vás jeden mimoriadne zaujímavý a veľmi pekný fakt, pretože psychológovia tvrdia, že možno stačí niečo oveľa, oveľa jednoduchšie, než si myslíte, a to pomôcť niekomu inému, pretože aktuálne teda prišli s informáciami a s údajmi, že keď urobíme niečo dobré pre druhých, posilňuje to vlastne náš pocit vlastnej sebahodnoty. A nejde pritom vôbec o veľké gestá, stačí napríklad pochvala kolegovi, pomoc susedovi alebo správa kamošovi, ktorému nie je práve najlepšie. A mám tu pre vás aj pár zaujímavých čísiel, pretože vedci zistili, že ľudia sú často šťastnejší, keď napríklad aj minú tie spomínané peniaze, o ktorých sa dnes rozprávame, na niekoho iného než na seba. A dokonca tento efekt sa potvrdil vo viacerých krajinách sveta aj v opakovaných výskumoch. A ďalšia zaujímavosť je, že veľký projekt s viac ako 17,000 účastníkmi zo 169 krajín ukázal, že medzi najúčinnejšie malé návyky na zvýšenie životnej pohody patria práve skutky láskavosti a pomoc druhým. Takže takto to nejako vyzerá. Možno najlepší spôsob, ako si dnes zlepší deň, nie je sústrediť sa len urputne na seba, ale chvíľočku aj na niekoho iného. Tak nad tým pouvažujte, dávam do plena takéto kolektívne pondelkové zamyslenie a k tomu si budeme hrať samozrejme aj dobrú hudbu, aby sa nám dobre premýšľalo. Už o chvíľočku Offenbach, no ešte predtým Alesso a Pendulum.
1: Rádio Viva.
0: Vyberte si zo skladových zásob v Autolamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Vás. Ajuste.

16 hodín 35 minút, takýto je aktuálny čas Niall Horan a jeho Endo Venera z dnešného daytimu so Zuzanou. Dúfam, že môže byť, dúfam, že sa máte dobre a dúfam, že bude môcť byť náš playlist aj naďalej pre vaše uši ten najschodnejší. O chvíľočku Jessie J. H.A.P.P.Y. alebo Happy, o malý moment. Ale aj túto pecku si zahráme. Heaven. No a ešte predtým sa môžete tešiť aj na niečo z našej domácej produkcie. Martin Harich. Jeho skladba Under the Lamps hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Úvod pracovného týždňa sprevádza pomerne oblačné počasie s ojedinelými zrážkami a búrkami s teplotami do 25 stupňov. K večeru sa však môžeme tešiť na zmenšovanie oblačnosti a rovnako aj ustávanie zrážok. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, a to najmä na východe. Popoludní v západnej polovici však nastane pribúdanie oblačnosti a miestami sa môžu objaviť aj slabé zrážky. Nočná teplota bude dosahovať 13 až 8 a denná teplota sa vyšplhá na 23 až 28 stupňov. Bude bez vetra alebo zafúka len slabý, cez deň prevažne západný vietor do rýchlosti 25 km/h.

0: Miles Smith a jeho Stargazing z dnešného pondelkového daytimeu od nás z Rádia Viva a ideme sa rozprávať o mimoriadne aktuálnej téme a ňou je umelá inteligencia, ktorá teda už len nepomáha písať texty či generovať obrázky. Ale pozor, dostali sa ku mne také informácie, že vedci ju aktuálne po prvýkrát použili dokonca aj na návrh vakcíny, ktorá sa dostala až do testovania na ľuďoch. Dobre počúvajte, je to naozaj zaujímavé. Výskumníci z Cambridgeskej univerzity vyvinuli totižto vakcínu, ktorej kľúčovú zložku navrhla práve umelá inteligencia. No a cieľom nie je bojovať len proti jednému konkrétnemu vírusu, ale vytvoriť tzv. Univerzálnu vakcínu, ktorá by mohla chrániť aj pred budúcimi mutáciami, či dokonca pred vírusmi, ktoré sa medzi ľuďmi ešte ani neobjavili. No, prvé testovanie prebehlo na 39 dobrovoľníkoch a vedci zatiaľ teda nezaznamenali žiadne významné vedľajšie účinky. Vakcína zároveň vyvolala imunitnú odpoveď nielen proti vírusu, spôsobujúcemu napríklad COVID-19, ale aj proti príbuzným koronavírusom, ktoré sa dnes vyskytujú napríklad aj u netopierov. No a veľmi zaujímavé je aj to, že sa nepodáva teda klasickou ihlou, ako sme zvyknutí, ale do tela sa dostáva pomocou vysokotlakového prúdu kvapaliny cez kožu. A vedci teda tvrdia, že takýto spôsob by mohol uľahčiť očkovanie vo veľkom meradle a v krajinách, kde je problém s chladením alebo s distribúciou vakcín. Teraz sa teda pripravuje druhá fáza výskumu s približne 200 účastníkmi, ktorá má ukázať, akú silnú ochranu dokáže vakcína vytvoriť. No a ak to teda všetko dopadne dobre a ak sa táto technológia osvedčí, tak podobným spôsobom by sa v budúcnosti mohli vyvíjať vakcíny proti napríklad chrípke, ebole alebo ďalším vírusom s pandemickým potenciálom. No, si predstavte, tak umelá inteligencia už aj takéto veci zvládne. Aj na toto sme schopní my ľudia využiť. Je to veľmi zaujímavé, že v čom všetkom nám vlastne otvára také nové dvere a nové nejaké rozmedzia toho, o čom sme možno pred pár rokmi ani náhodou, ani len nesnívali, ale taká to je doba. Tak toľko aktuálne informácie z toho, čo sa deje vo svete aj v rámci AI a z toho, čo sa deje v našom hudobnom playliste. Máme radosť a dúfam, že budete mať radosť aj vy. O malú chvíľočku Tila and Zara Larsson, no ešte predtým Post Malone a The Weeknd. Užívajte!
1: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
2: Máme krátko po 17. priatelia, tak vítajte v poslednej dnešnej hodinke v rámci pondelkového Daytimu. Rozprávame sa o nakupovaní, a teda vraj najväčšiu radosť z nakupovania nezažívame vo chvíli, keď nám príde balík, ale ešte predtým, keď si niečo vyberáme a tešíme sa na to. No a práve pri tejto príležitosti a pri tejto idei vznikol v Južnej Koreji nový trend. Ľudia tam používajú aplikácie, ktoré teda imitujú celý tento zážitok z online nakupovania. Vyberiete si produkty, odošlete objednávku a máte pocit, že ste si niečo dopriali. V skutočnosti však nič nekúpite, nič nezaplatíte a nič vám ani nepríde. Ich tvorcovia teda tvrdia, že takto pomáhajú ľuďom bojovať práve s impulzívnym nakupovaním a šetriť peniaze. Celkom zaujímavý experiment. Mňa teda veľmi oslovil a oslovil ma až natoľko, že som sa vás pri tejto príležitosti začala pýtať na to, čo je vašou takou najväčšou finančnou guilty pleasure, za čo najčastejšie, ale zároveň aj najradšej utrácate peniaze. A musím povedať teda, že píšete naozaj rôzne, tak napríklad Mišo mi napísal, že mu nie je ľúto utratiť peniaze v dobrej reštaurácii za dobré jedlo a pokojne nech to je aj často. Aťka zasa píše, že jej finančná guilty pleasure je jednoznačne dobrá a kvalitná skincare. A Erik nám zasa napísal, že pre ňoho je to napríklad tiež jedlo, alebo teda streamovacie služby, prípadne merch, ak je niečoho fanúšik. Tak zaujímavé. Ale super, že máte aj takéto nejaké teda malé radôstky a ak by ste sa aj vy ostatní chceli s nimi podeliť a ešte ste tak neurobili, tak pokojne urobte, pretože ešte necelá hodinka je pred nami a budeme sa určite aj tejto téme ešte nejakým spôsobom venovať, takže pokojne píšte aj naďalej. Daytime pokračuje a ideme si hrať aj naďalej výbornú hudbu. Majte super pondelok.
1: Rádio Viva.

17 hodín 14 minút, takýto je čas. Zahrali sme si novú Olivia Rodrigo a jej The Cure. A viete, kto je ešte nový? Viete, kto sa vracia? Viete, kto má hudobné novinky? Ellie Goulding. Tá je tento raz späť a naozaj, že poriadne otvorene, pretože táto britská spevačka predstavila nový single Black Prada Dress, ktorým odštartovala éru svojho pripravovaného albumu I Know Too Much. No a sama hovorí, že pôjde o jej najosobnejší projekt za všetky posledné roky. Novinka sa teda venuje úplne konkrétne jej vnútorným démonom, pochybnostiam a rovnako aj tomu, ako často svetu vlastne ukazujeme inú verziu seba samých, než aký v skutočnosti sme. No a myslím si, že touto témou asi trafila trošku klinček po hlavičke. Čo vy na to? Ellie dokonca prezradila, že písanie piesní bolo pre ňu počas náročného obdobia formou terapie a zaujímavosťou je, že na albume spolupracovala s producentom Jackom Rochonom, ktorého objavila na TikToku, že takto sa nejakým spôsobom zoznámili, tam ju oslovila jeho práca, nakontaktovali sa a hoci bol vtedy prakticky neznámy, tak za posledné roky spoločne vytvorili naozaj stovky skladieb a postupne vyskladali aj celý tento nový album. Ešte jedno číslo tu mám pre vás na záver, pretože Ellie Goulding patrí medzi najúspešnejšie britské speváčky súčasnosti vôbec, čo ste možno ani nevedeli, pretože počas kariéry nazbierala viac ako 55 miliard prehratí a predala vyše 44 miliónov albumov po celom svete. A to sú celkom že slušné čísla, čo poviete. Ja som teda zvedavá na ten jej nový album. Teším sa, keď si budeme môcť predstaviť aj viac hudobných noviniek z neho a uvidíme teda, aký bude, keďže bude takýto otvorený a veľmi osobný, tak autentickosť to máme my radi. S tým budete určite súhlasiť aj vy. A kto sa dá považovať za autentických, tak to sú určite aj chlapci z kapely IMT Smile a ich Cesty druhej triedy si hráme práve teraz z pondelkového Daytimeu. Rádio Viva.

0: Počúvate pondelkový Daytime na rádiu Viva a predpokladám, že aj vás už zastihla smutná správa, ktorá dnes obletela internet. A bola to teda smutná správa najmä pre fanúšikov legendárneho seriálu Alf, pretože vo veku 77 rokov zomrela herečka Ann Schiedin, ktorú si diváci pamätajú najmä ako Kate Tennerovú, teda mamu rodiny, ktorá pod jednu strechu prichýlila najznámejšieho televízneho mimozemšťana z planéty Melmac. Jej úmrtie teda potvrdila rodina a zaujímavosťou je, že hoci sa Ann Schiedin objavila aj v množstve iných seriáloch, tak práve Alf jej priniesol takúto celosvetovú popularitu. Inak seriály odohrala viac než 100 epizód a stala sa absolútne neoddeliteľnou súčasťou jednej z najúspešnejších televíznych komédií 80. rokov. No a mnohí pritom netušia, že nakrúcanie Alfa vôbec nebolo údajne také veselé, ako pôsobilo na obrazovke, pretože samotná Ann v minulosti priznala, že produkcia bola technicky naozaj veľmi náročná, často zdlhavá a často naozaj mimoriadne vyčerpávajúca, pretože bábka Alfa si vyžadovala komplikované kulisy a veľmi špeciálne upravené scény. Inak seriál Alf sa teda vysielal v rokoch 1986 a 1990 a dovolím si tvrdiť, že dodnes patrí medzi také najikonickejšie sitcomy svojej doby. Ja si ho teda pamätám, ja som dokonca mala doma aj plyšového Alfa, takže som presne táto generácia, ktorú tento seriál zasiahol. No a práve Ann Schiedin bola jednou z tvári, ktoré si s ním fanúšikovia spájajú dodnes. Tak aj takéto smutné správy sa dnes dejú, ale aj taký život občas býva. Ešte, že tu po sebe niečo pekné zanechala, na čo teda máme spomínať, a tým je určite aj seriál Alf. No, my sa o chvíľočku budeme venovať aktuálnym správam, čo sa týka počasia, aby ste si vedeli naplánovať zvyšok dnešného dňa, teda skôr už večera a rovno aj zajtrajší deň, ale ešte predtým nás čaká aj výborná hudba. O chvíľočku Tom Gregory z Rádia Viva, tak zostaňte s nami.
1: Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
1: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Pekný a pohodový pondelok pre všetkým. Zuzana z Rádia Viva. 2 minutky po pol šiestej si hráme song House on Fire a dobre si budeme hrať aj naďalej. Ak máte radi Purple Disco Machine, tak tu mám niečo pre vás. Something on my mind už o malý moment, ale rovnako aj táto vecička. Nádherná balada Doors o malý moment, no ešte predtým Karin N. Je skladbo I Was Never Yours, si zahráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia, tak poďme na ňu. Dnešný pondelok sprevádza pomerne oblačné počasie s ojedinelými zrážkami a búrkami s teplotami do 25 stupňov. K večeru sa však môžeme tešiť na zmenšovanie oblačnosti a rovnako aj ustávanie zrážok. Čo sa týka zajtrajška, bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, a to najmä na východe. Popoludní v západnej polovici nastane pribúdanie oblačnosti a ojedinele aj slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 8 stupňov a tá denná sa vyšplhá na 23 až 28. Bude bez vetrie alebo zafúka len slabý, cez deň prevažne západný vietor do rýchlosti 25 km za hodinu.

0: Purple Disco Machine nám spríjemňujú pondelok so svojou skladbou Something on my mind, ale v tejto chvíli už mám pre vás správu, priatelia, ktorá sa tak prirodzene nejakým spôsobom pridáva k tomu času, pretože 18. hodina je za rohom a to znamená záver nášho spoločného daytimeu u nás na rádiu Viva. Tak dnes to bolo o nakupovaní, o peňazoch a bolo to mimoriadne zaujímavé v rámci vašich reakcií, tak sa budem tešiť na tie vaše reakcie aj počas nášho najbližšieho spoločného času, ktorý teda bude v stredu, tak nezabudnite byť naladený s rádiom Viva aj naďalej a ja sa na vás budem tešiť opäť v stredu v klasickom čase od 15. do 18. V tejto chvíli je to odo mňa už všetko. Užívajte ešte pekný pondelok. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko.
1: Rádio Viva. Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every days.
3: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every days. Objavte Every days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

0: Rádio Viva.
1: Vyberte si zo skladových zásob v Autolamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

špeciálnymi hostiami z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.